0: Oyiziela ugbu a ka enweela olileanya maka ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị kụrụ afọ na ntuliaka elu ime ụlọ nke pati dị iche iche haziri na ya bụ ala anyị bụ Naịjirịa, maka na akọwara na ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuli aka elu bụ otu kọmishọn nke INEC agala n'ihu iwegharị akwụkwọ usoro ntuliaka elu na ihe ndị ọzọ bụ ndị nke e yiri maka ntuliaka elu 2027 dịka ha gara n'ihu ịkagbu ụfọdụ n'ime ihe ugbu a. Nke a bụ dịka akọwara na ụlọ ikpe ukwu dị na Abuja kpere ikpe bụ nke nyere ha ntụziaka. Ọkaikpe Muhammad Garaba Umaru bụ onye nọ n'okwu ikpe a gara n'ihu ikwupụta gbasara ụdịrịka mmagide nke ụlọ ọrụ INEC nakwa pati dịgasị iche iche maka otu esiri mee ntuliaka elu ime ụlọ, dịka ha kọwakwara ugbu a ka ewepụ ma dochiekwa ọtụtụ n'ime aha bụ ndị nke nwere mmasị ịna ịzọ ọkwa maka ntuliaka elu 2027 gbasara otu iwu jiri kọwaa ya maka ntuliaka elu. Iwu ntuliaka elu megharịrị n'afọ anyị nọ n'ime ya. Ka o jide ikpe a kọwara na a gbara akwụkwọ maka usoro ntuliaka elu nakwa otu esiri yie ha n'afọ 2027 bụ nke ebumnobi ya bụ ka e nwee ike gbochilata ka ọtụtụ ndị kụrụ afọ n'ala na ntuliaka elu ugbu a bụrụ ndị nke ga-enwekwa olileanya isonyere na pati nke ha chọrọ ịgbaba n'ime ya na nso nso oge a ha kụrụ ya bụ afọ na pati ha n'oge gara aga. Ka o jide weghachita ya bụ usoro ntuliaka elu ka a gwara pati 18 dị n'obodo Naịjirịa ka ha gaa n'ihu ugbu a ịgbatịkwu ọnịna nke nnabata akwụkwọ ndị batara na pati, dịka ha kwuburu n'ọnwa Mee abalị 10 nke afọ anyị nọ n'ime ya. Nakwa ntuliaka elu ime ụlọ bụ ndị nke asịrị na a haziri akọwaala maka mwepụ akwụkwọ nke a chọrọ iji ọzọ dochie gbasara usoro nyigharị nke ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị nke yiri maka ntuliaka elu 2027 dịka ha kọwara ugbu a ka a nọrọ na-anagide akwụkwọ nke ndị hapụrụ pati ha baa pati ọzọ ruo kwarị na ọgwụrụgwụrụ ọnwa anyị nọ n'ime ya.
1: Pati PDP nke Kabiru Turaki nọ n'isi ya ka a na-ekwu ugbu a na ha akụsasịala ebubo nke a na-ebu ha na-ekwugo na a na-egbochi ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa onyeisi ala iwere akwụkwọ na nke ahụ abụghị nnọọ eziokwu dịka a na-eme atụmatụ ugbu a ime ntuliaka ime ụlọ bụ nke pati PDP na Chime. N'akwụkwọ ozi nke ahụ nọ na Tọzdee, onye okwuchite okwu nyere mpaghara nke Turaki bụ Ini Emebon nọrọ na-akọwa na nke ahụ bụ nnọọ ebubo nakwa nduhie ka a na-eduhie ndị mmadụ, ma na-ekwu na onweghị mgbe ọbụla dụka ihe ahụ mere eme bụkwanụ igbochi ndị mmadụ iwere akwụkwọ maọbụ ndị nwere mmasị ịzọkwa onyeisi ala iwere akwụkwọ bụkwanụ ihe kwesịrị ekwesị. Ọ gara n'iru kwuo na otu ije ozi nke pati ahụ ugbu a amaghị gị na ụdịrị okwu ugbu a na ha efegharị n'ikuku bụkwanụ nke ọ na-ekwu na onweghị onye ọbụla ha gbochiri iwere akwụkwọ iji zọọkwa onyeisi ala na pati PDP. Emembong kọwara nnọọ na pati ha ugbu a na-enyochagharị ma na-agbatịkwu oge a ga-eji nye ndị mmadụ ohere ịbụ ndị ga-ewere akwụkwọ ka ha nwee ike hụ na ma nwoke Ekeo ma nwoke Afọ bụ onye nwere mmasị ga-enwe ike weta akwụkwọ nke ya. Ya bụ otu ugbu a emeela ka o doo onye ọbụla anya na pati PDP enweghị mgbe ọbụla ha bulara ya bụ akwụkwọ ịjazọ ọkwa onyeisi ala mpaghara South na ihe dị otu ahụ adịghị, maọbụkwa na gbochie onye ọbụla nwere mmasị ịzọ ọkwa ọbụla masịrị ya nụ. Ọ dị ugbu a ọ na-emesi ọhaneze obi ike ka ha biko were ihe faki senta maka ozi ndị ahụ ma na-ekwu na onye ọbụla nwere mmasị ịzọ ọkwa na onweghị ihe ga-eme ka egbochie iwere akwụkwọ na pati PDP na ihe dị otu ahụ adịghị.
0: Otu jikọtara ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum dị iche iche bụ nke nwere n'obodo Naịjirịa bụ ndị nke ASU adọọla gọọmenti etiti aka na ntị gbasara atụmatụ ha na-atụ ugbu a iwepụ agụmagụ ụfọdụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum. Ha na-akọwa na agụmagụ ụfọdụ ndị nke ọchịchị etiti na-ekwu na ha chọrọ iwepụ bụ ndị nke ha hụtara na onweghị uru ọ bara. Otu a bụ ndị ASU na ngalaba nke Bauchi Johera kwuo okwu n'oge ha nọrọ na nnọkọ na Bauchi n'ụbọchị Wednesday, bebe ha kọwapụtakwara nọ na ha nwetere ozi nke dọlatara mmụọ ha bụ nke na-akọwa gbasara atụmatụ gọọmenti ileba anya maka agụmagụ dị iche iche n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke gọọmenti nwe. gọọmenti etiti kepụrụ icheta na ha nọrọ n'ọnwa Eprel 26 nke afọ anyị nọ n'ime ya n'oge ha nọ n'ihe omume nke nkwurịta okwu ha na ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum nke Abuja kwupụta na ha na-atụ atụmatụ iwepụ agụmagụ ndị nke na-anaghị abara gọọmenti uru nakwa okwu nke akụnụba anyị uru. Otu a bụ ndị ASUU kọwara na ihe dị otu a bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị a na-ekwesịdịghị itinye n'ọrụ. Dịka ha kwuru na atụmatụ nakwa nkwekọrịta niile nwere n'ọnwa Disemba afọ gara aga n'etiti ọchịchị etiti nakwa ha nwa bụ ndị ASUU na o nwebeghị nke ọbụla etinyerela n'ọrụ site n'aka gọọmenti etiti nakwa gọọmenti nke ogugo steeti. Ndị ASUU dọrọ aka na ntị ugbu a gbasara uduka mmanye a na-amanye aka n'ihe metụtara n'agụmakwụkwọ n'obodo Naịjirịa, bụkwa nke nwere ike ime ka ndị ụlọakwụkwọ mahadum nwee obi ịkọ n'elu, nke nwere ike ime ka ha gawazie njem nke gọọmenti na-agaghị eche maka ya.
1: Na steeti Anambra ugbu a, otu onye uwe ojii a fọtara mmiri ka a na-ekwu na anwụchiela ya aka akparala ya dịka bịara na-ahụ ihe onyonyo ebe ọ nọrọ na-eyi ọha na eze egwu ịgbagbusi ha ma ọ bụrụ na ha enweghị ndekwaba gbasara ya na ekwentị ha. Ka ọ dị ugbu a, ndị na-adọ aka na ntị ụlọ ọrụ ndị uwe ojii anwụchiela nwa amadi a bụ onye kwuru na ọ bụ onye enyemaka nyere onye uwe ojii ASP Newton Isokpehi ka a na-ekwu ugbu a ọ nọ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti Anambra. E mere ka a mara maka nke a na akwụkwọ ozi nke ahụ na Tọzdee site onye kọmishọna na-ahụ maka otu esi agụ ọrụ ndị uwe ojii nakwa nhazi. Nwa amadi a bụ onye kwuru na ọ bụ onye enyemaka nyere onye uwe ojii ASP Newton Isokpehi ka a na-ekwu ugbu a ọ nọ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti Anambra. Bụ Ngozi Ezebata